0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto, la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's Best Warranty and the Owner's Assurance Program. 10 years or 100,000 mile powertrain warranty.
3: Dale un toque picosito a tu noche de tacos con la colección de vinos picantes de Estela Rosa. Con sabores tropicales como piña y chile. Es la perfecta combinación de dulce y picante. Visita estelarosa.com hoy. Para mayores de 21 años.
4: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
5: Este es mi destino.
4: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
6: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
4: ¿Quiénes serán los elegidos?
7: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
4: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: El Sol 106.7 presenta Muerto de Risa. El último show de Álvarez Guedes, una experiencia de comedia en vivo, inmersiva y estilo cabaret que trae de regreso al escenario el humor, la energía y el impacto cultural de Álvarez Guedes. Esto no es un show tributo, es una resurrección cultural. Compra tus boletos hoy en alvarezguedes.com.
10: Powered by...
11: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
12: El verano pasa rápido y cuando menos lo piensas, ya terminó. Por eso, si llevas tiempo pensando en hacer ese cambio para sentirte mejor contigo misma, este puede ser el momento perfecto.
13: En My Cosmetic Surgery llegó nuestro especial de verano. Tu consulta es gratis y al realizar tu procedimiento podrás elegir una de estas ofertas. 6 sesiones de láser, 5 masajes posoperatorios o accesorios completamente gratis. Porque sabemos que cada paciente tiene necesidades diferentes y queremos que disfrutes una experiencia completa desde el primer día.
12: Hazlo ahora, porque dejarlo para después también es una decisión.
13: Porque muchos hacen lo que hacemos, pero nadie lo hace como nosotros. Llama ahora mismo al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.
14: Pequeños ajustes en tu uso de energía pueden hacer una gran diferencia, como la temperatura de tu casa. Cada grado que la subas puede ahorrarte hasta 5% en costos de aire acondicionado. Con el Energy Manager de FPL, puedes ver cuánta energía utilizas, cuáles electrodomésticos consumen más y cómo eso afecta tu factura. Ahorra más dinero mejorando la eficiencia energética de tu hogar. Descubre más en fpl.com/ahorra más.
15: Celebra el 4 de julio en Headquarter Toyota. Nuestro lote está lleno de unidades nuevas y de uso. Corollas, RAV4s, Camrys, Tacomas, montones de modelos a escoger. Móntate en un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Con o sin crédito, de aquí todo el mundo sale manejando. Gran venta del 4 de julio en Headquarter Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto y la 57 Avenida. Visite el dealer para detalles.
16: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS. Una estación de Raúl Alarcón.
17: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.